0: Gjør deg klar for sommereventyr med lave priser fra jula. Sammenleggbar campingstol med koppholder, kun 99,90. Velkommen til våre varehus og jula.no.
1: Er du på vei for å spille krokket? Er du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90, en Real ostegrill til 24,90 og rundstykket til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
2: Med din lyd-appen hører du din favorittstasjon. Når du vil. Hvor du vil.

0: Du, se på han der ute.
1: Ja, men se på han da. Mm. Finns det noe mer fornøyd enn en mann som står og griller sånn?
0: Det må vel I så fall være når han på
2: Biltema!
3: Gassgrill, kulegrill, pizzastein, grillkull og alt du trenger til grillingen finner du på Biltema. Hele familiens varehus.

0: in your life. Dette var Anastasia I Metro Morgen med musikk fra Bryan Adams om noen få minutter, også Maria Mena. For vi skal gi deg oppskriften på den perfekte ferien. Vi har nemlig svaret på det om litt.
1: Hvor skal du? Skulle ikke vi male I dag?
2: Jo, men først en tur til. Biltema!
3: Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema! Noen betaler dyrt for rådgivning. Andre går til Hjemmafix. Vi har en trivelig selvbetjening der du selv finner det du trenger. Få en 15 meter lang ugressduk til bare 80 kroner. Eller en multiklipper til kun 88 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene. Du på vei I hvit bil? Liker du rundstykke? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som har hvit bil rundstykke til kun 1990. Prisen gjelder også deg som ikke har hvit bil. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved Sten.
4: Din lyd. Alle dine favorittkanaler samlet på ett sted. Radio Metro. The Beat. Radio Rocks. Metro Classic. Dansbandradion. Jeg trodde englene fanns. We're living on the edge. Power Rock Radio. Heart Hit Radio. Last ned din lyd fra Google Play og App Store I dag.

Ame Bruun hjelper Madrugada og Sivert Høyem med Lift Me på Radiometro. Nydelig låt på en fredag, da, 2:50, sånn cirka. Dette en kjærlighetsgang som Madrugada spilte inn allerede i 2001, men de ga den ikke ut, og så gjorde det en gang til i 2004. Men de ventet til Ame Bruun var klar, og sammen ga de den ut året etter, altså i 2005. Nydelig låt. Du skal få Hanne Bol, vi holder oss i Skandinavia, og så skal jeg fortelle deg hvordan du kan spe på en slunken feriekasse nå som det nærmer seg slutten. Og så skal du få disse tre, da.

Er du på vei til yoga? Liker du pølse? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som skal på yoga en Real ostegrill til kun 24,90. Prisen gjelder også deg som ikke skal på yoga. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett

0: Noen betaler dyrt for rådgivning. Andre går til Hjemmafix. Vi har en trivelig selvbetjening der du selv finner det du trenger. Få en 15 meter lang ugressduk til bare 80 kroner. Eller en multiklipper til kun 88 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fix for pengene.
1: Last ned din lyd i App Store eller i Google Play.

Det var der den lille skolestua var, med storskole og småskole, annenhver dag. Og 7 år det lille grunnlager skal, der den nye veien går i dag.

0: Ja, god kveld igjen. Endelig tid for Raised on Rock. Nå har det blitt mye roing i de siste ukene, så nå er det tid for rocken igjen, heldigvis.
1: Ja, jeg så du hadde lavt en forkortelse her som var fiffig.
0: Ja, det er klart, det er jo litt kult at vi har et program som forkortes ROR.
1: Ja.
0: Så det synes jeg var veldig gøy. Jeg tror ikke du var helt der, men jeg synes jo det var
1: Nei,
0: fantastisk.
1: Nei, altså nå er VM over, og da venter vi bare på Premier League, gjør vi ikke det?
0: Ja, det gjør vi jo. Så ja. Venter vi på neste VM.
1: Ja.
0: Det er sånn tid da.
1: Det er stund til. Nei, selv om vi koser oss i værmen, så må vi jo ha litt rock and roll. Og det vi skal begynne med i dag, det er jo, vi må vel mildt sagt si, en liten sensasjon.
0: Ja, for meg var det et sjokk. Det var for så vidt ikke et sjokk at Rolling Stones kom med en nytt album. For det har de for så vidt gjort til en vane de siste 10 årene. Men at de skulle komme ut med et album som, i hvert fall i min bok, det beste de har gitt ut det her årtusene, det er det i hvert fall ingen tvil om.
1: Spør du meg? Ja, det sa hei, altså.
0: Ja, det var voldsomt. Og ja. Så vitalt, og så mye spilleglede, og ja, det var jo riktig gøy, altså. Det må jeg si.
1: Jeg tror ikke vi skal holde folk så lenge på pinnebenken, du må huske i dag, det her er jo sprintutgaven.
0: Det er sprintutgaven.
1: Ja, vi har bare den lille timen vår.
0: Yes, så vi skal starte kveldens utgave av Raised on Rock med et kutt fra det nye Stones-albumet som heter Foreign Tongues, og låta den heter Divine Intervention.

0: Duens vinger.
1: Ja.
0: Ja, både Loretta og Dolly og Tammy har jo stemmer som kan bære en hver sang på det. Det er, ja, det er god det.
1: Yes, vi skal ta en tur til Stonewall igjen.
0: Ja.
1: Denne gangen med en Bill Anderson-sang, tror jeg. Han i hvert fall med og synger. Bill Anderson, Justin Tubb, Ricky Lynn Gregg, Life to Go.

0: Ja, Stonewall selv avslutta her med en tur med hunden.
1: Ja, men det var jo en landeplage i sitt tid.
0: Ja, visst var det, ja. Jeg har faktisk spilt den her i dette programmet med Lobo en gang.
1: Ja, ok. Ja.
0: Så den er sånn i grenseland.
1: Ja, ja. Ja, ja. Det er jo fint. George, no show, Jones, eller Possum Jones.
0: Ja, det var godt du var der med, for jeg fant ikke plass til han i dag.
1: Nei. Han ga ut et album i 1990, for øvrig det siste som han ga ut på Epic, og det siste som Billy Sherrill var produsent for. Ja, litt, det blir jo litt spesielt når albumet heter You Ought to Be Here With Me.
0: Ja.
1: Altså, du skulle ha vært her med meg. Og da har titlen på den vi skal spille er Six Feet Deep, Six Feet Down. Så blir jeg vet ikke om jeg ville ha vært der.
0: Nei, nei.
1: Vi hører på George Jones.

0: Ja, sånn, der fant vi han. Men oi, ja. Det gikk vel troll i år, for det er vel der han er nå.
1: Ja, han døde i 2013.
0: Ja. Ja, ja, George Jones, det er god, samme stil.
1: Ja, en av mine store.
0: Ja, det, jeg tror ikke du er alene om det, det er mange det som, han er mye, mye bra.
1: Han og Merle Haggard, det er.
0: Ja, ja.
1: Nå skal vi avslutte festen hos Stonewall.
0: Ja.
1: Nå har de sikkert spist,
0: ja, de spist opp.
1: Spist opp og mette. En trist sang. Bill Anderson, Porter Wagoner, Charlie Daniels, Jimmy Dickens, Ray Pillow og John Conley.
0: Ja, alle med. Herlig fred for å se.
1: Og selvfølgelig Stonewall selv. Vi skal høre historien om BJ the DJ.
0: Ah, ja.

0: man fram en oversikt over alt som lagt ut. Også under podcast ligger et stort utvalg, og her finner man også halvtimen som podcast. Som vanlig vår adresse enten radiol.no eller radio-l.no.
1: Vi har trukket på oppgaven med SMS, for vi tenker vi må ha litt nye oppgaver, så det litt å holde på med. Og det var faktisk ikke så mange som klarte den, og det var en som kom med et forslag som ikke jeg har hørt, men det passer ikke helt, for det kom forslag på sammen i sorgen finner begge evig styrke, sammen i sorgen finner begge, det stemte jo, men så var det denne bjørnen da. Altså selv ikke skinne før bjørnen skutt, var det vi skulle fram til. Og det, der har vi trukket, og der har vi en vinner som har ønsket seg, ja, jeg tror her det glemt å skrive hva de vil ha, men det kan vi sikkert få orden på, for det var Vigdis Hals vi trakk ut, og da tenker jeg at hun på neste oppgave, eller på en måte kan skrive en P eller en G, hva hun ønsker. Men altså, selv ikke skinne før bjørnen skutt, og så synes jeg det var veldig fint det som kom, altså selv sammen i sorgen finner begge evig styrke. Det hadde jeg faktisk ikke hørt i ordtaget. Kjempefint ordtag. Takk Kirsten Larsen som sendte det, selv om ikke det ga premie. Men da må vi ha en ny oppgave på dette. For det er stadig noe en kan bruke hodet på. Og da neste oppgave, hvilke bokstaver du skal da finne et ord for, som kan bli et ordtag. Og da det I for Inger, G for Grete, O for Olav, B for Birger, E for Einar og V for Vera. Altså I for Inger, G for Grete, O for Olav, B for Birger, E for Einar og V for Vera. Og da må du finne ut og hvilket ordtag vi snakker om og svare på 95 33 52 60. Da står det på neste lapp. Vil gjerne høre Sommernatt I Froland på tysk. Og da har vi som vanlig plukket fram Die Paldauer med Tanz mit mir Corinna.

0: Solen i brand.
1: Jeg kan si så mye at hun har sunget også gjennom mange år. Denne melodien ble spilt inn i 1961. Og jeg tror mange kjenner damer, men tør da prøve.
0: Bli mon amour.
1: Det var da noen som tørte, og hvem det som med oss på telefonen?
2: Vent litt, jeg må stille ned radioen.
1: Ja, det må du litt.
2: Ellers blir det ekko. Det ja. Per Røgvold.
1: Ja, hei Per.
2: Ja, jeg kjente igjen stemmen.
1: Og hvem tror du det er?
2: Wenche Myhre.
1: Nei, det er ikke det altså. Jeg kan
2: det var
1: si...
2: ikke det.
1: Nei. Jeg kan
2: det
1: si... Ja, det kan nok ligne litt. Men hun er... ja. Jeg tror hun er eldre enn Wenche Myhre. Og så kan jeg si hun har et etternavn på B. Hjelper det?
2: På B?
1: Ja, etternavnet begynner på B.
2: Ja.
1: Også,
2: på B, B.
1: Ja, og så skal jeg hjelpe siden du var førstemann ut. Fornavnet begynner på N. Kan
2: ei ditt språk... På N?
1: N for Nils, ja. Så det begynner på N. Og etternavnet på B.
2: Ja, det står helt stille.
1: Ja, men sånn er det av og til. Det er jo...
2: vet du det at jeg har jernteppe?
1: Ja, men du, jeg synes det var bare gøy at du ringte og at du prøvde. Og da kan vi si at hvis jeg hadde gjort sånn, skal du se, nå skal vi stoppe der.

0: Det er Wenche Myhre.
1: Jo, det var det. Nå er det Wenche Myhre. Men den andre vi hørte sang, det var Nora Brokstedt. Husker du den da?
0: Nora Brokstedt, ja.
1: Ja.
0: Men er ikke hun russland?
1: Det kan godt være at hun er, for hun begynner
0: å bli den. Var ikke det hun? Nei. Hun skulle ta helt stille.
1: Ja, jeg tror ikke det, men hun nei. Har jo blitt en god og voksen dame da.
0: Ja, hun har det.
1: Ja. Men ja. Koser du deg selv i varmen, Per Høgvold, da?
0: Jeg koser meg med musikken.
1: Ja, men det er bra. Er det noe spesielt du har lyst til at vi skal spille i kveld?
0: Jeg tenker på den der gyllene teier.
1: Ja, den er veldig fin.
0: Ja, med sommerteier.
1: Ja, den skal vi finne, vet du.
0: Ja.
1: Og så skal vi, for den er veldig fin. Skal vi se, ja. S-O-M-M-A-R, sommertida, tror jeg det er vel den staves.
0: Ja, sommertida,
1: ja.
0: Med gyllene tida.
1: Ja, jeg vet vi har den, den skal jeg finne, og så skal du få høre den, for det er jo en melodi som passer godt nå, for nå er vi jo virkelig i sommertidene.
0: Ja, det er det.
1: Ja. Nå fant den, så da skal vi sette den på, og så skal du få kose deg med den, og så må du ha en fortsatt fin kveld. Så om ikke det ble premie denne gangen, så var du i hvert fall med oss og prøvde deg frem.
0: Ja, det gjør ikke noe det.
1: Neida, det er koselig å prate
0: jo,
1: uansett.
0: Det er jo bare med å gjette.
1: Ja, ikke vel?
0: Så, ja, da.
1: Og så gjorde du et godt forsøk. Det gjorde du.
0: Ja, jeg gjorde det.
1: Ja, så absolutt. Så da må du bare ha...
0: Jeg går flere tog... Det går flere tog.
1: Ja, det gjør det. Så ja. Nå må du bare ha en fortsatt god helg og kose deg resten av sommeren.
0: Ja, da må du jo ha en god, fortsatt god sommer, Solveig.
1: Tusen takk. Da prekes vi sikkert.
0: Ja, det gjør vi. Jeg lytter til det bitter enn.
1: Ja, men det er godt. Det er sånn lyttere vi gjerne vil ha, vet du.
0: Ja, jeg blir lytter.
1: Ja, det er du. Da får du kose deg, så kommer gyllene tider.
0: Det skal jeg gjøre.
1: Ha det godt.
0: Hei,
1: det. Og da har vi altså funnet fram gyllene tider og sommertider, så skal vi høre på den. Sommertid!

0: Da er det noen som vil prøve seg. Hvem er det som ringer?
1: Ja, hei, det er Agnes heter det.
0: Hei, hei.
1: Men du, jeg kan bare et navn. Ja. Skulle jeg ikke ha ringt om?
0: Jo.
1: Rolf Esenlund.
0: Ja, absolutt. Vet du hva vi...
1: Men er det hun der... Nei, det er ikke Grinn Molvik heller.
0: Nei, hun har et fornavn på S og et etternavn på W.
1: S og så W?
0: Ja. Det er jo ifra Bør Børsson, og de to spilte noen av hovedrollene i Bør Børsson-filmen. Og hun var vel butikkdame, den godeste dama her.
1: Andre bokstaven i fornavnet er det for noe?
0: Det er Ø.
1: Sølvi Vang.
0: Ja, men du fikk for Rolf Esenlund, så det var helt greit, derfor kunne jeg godt hjelpe deg videre.
1: Ja, jeg burde jo ha tatt Sølvi Vang her.
0: Ja, men det er ikke...
1: Når det blir gamle, så kan den ingenting.
0: Men igjen, det er navn vi glemmer først, det er vi kan alt.
1: Ja, han er jo Jakobi, det er jo så lett at den vet.
0: Ja, men det er lett når en kan det og ser det, vet du. Ja. Men du, da har vi vært kommet der hen at du kan faktisk, hvis du vil, få lov å velge deg en CD, fordi at vi har en del CD'er som vi synes...
1: Ja, og du har det for noe.
0: Nå skal jeg ta de her, og så skal jeg se. Jeg har en som heter Lilsand Synger, som der er masse forskjellige...
1: Den har jeg.
0: Ja, så har vi to forskjellige med gruppa Susie and the Spuds.
1: Ja, den har jeg jo.
0: Ja, og så har vi en med Lars Arnfinn Ekornsæter, som er litt sånn country. Og så har vi Jan Arils. Og så har vi The Best Of med Big B. Og det er jo også god country.
1: Ja, men da kan jeg bare ta den siste.
0: Da vil du ha The Best Of med Big B.
1: Ja, var ikke Big B du sa?
0: Jo.
1: Ja, men hvis jeg kan få det, så har det vært fint.
0: Det skal du få. For det som jeg sier at det er stor premie på en liten oppgave, men vi synes det er så hyggelig at når de har gitt oss CD'er, så vil vi gjerne få det ut, vet du. Så derfor tenkte jeg at du ville være litt raus når du klarte det på første forsøk.
1: Ja, det var jo veldig... Han ga jo bort en del CD'er når han var inne hos
0: deg. Ja, det var det han gjorde, vet du.
1: Så det er jo... Han er veldig god. Jeg hørte han en gang i Arendal...
0: Ja, ja, han er veldig god. Han heter Bjørn Vidar Li. Nei, Bjørn Vidar Amdal.
1: Ja, Amdal, ja.
0: Ja,
1: så, ja, han er veldig fin, han.
0: Ja, så det er koselig når det er at de får til å gi ut litt musikk.
1: Ja.
0: Så nå skriver jeg Ragnar.
1: Og bor han, men da er det...
0: Han bor i Lillesand.
1: Ja, det er Lillesand, ja.
0: Ja, han er Lillesander. Og så var han over i Nesfield og spilte inn i sin tid, og nå har han kommet ut med The Best Of. Det er jo ofte sånn det.
1: Ja.
0: Nei, men det var hyggelig at du klarte den. Så får
1: takk skal
0: du
1: ha.
0: Bare hyggelig. Da har du ønsket deg god helg og fortsatt god sommer.
1: Ja, og fortsatt godt vær.
0: Ja, vi får håpe på det. I hvert fall det var helgen.
1: Ja, ha det.
0: Da kan vi køye den. Og da skal vi se, da tror jeg snart vi kan åpne for et par minutter, så skal vi åpne for at jeg kan begynne å ringe på den siste oppgaven, men Wenche tar stadig telefonen fremdeles, så da må vi gi det litt muligheter for å vente litt. Men i hvert fall så er det Louis Jacobi som skal få lov å synge nå, og den er et ønske. Og det er et ønske, en hilsen til Andreas Kjærli ifra vennegjengen. Gratulerer med 80-årsdagen i dag. Og da håper jeg at jeg sa etternavnet riktig. Jeg vet ikke, men etter det jeg kan dømme, så står det Kjærli. Så er det feil, så må dere korrigere meg. Men Andreas i hvert fall, som er 80 år i dag, får en hilsen fra vennegjengen. Og Louis Jacobi skal synge. Og dere kan begynne å svare på 3x3 hvis dere vil. Men da er det kun på telefon, så tar vi det derifra. Da er det tid for Louis Jacobi og litt gammel til ære for 80-åringen Andreas.
2: Kan du føle deg litt gammel, føle deg litt gammel, at ikke alt er akkurat som før?

0: kan fornemme.
1: Da har vi en som vil prøve seg.
2: Ja, Lilja Nilsen.
1: Det er det så absolutt, og jeg skjønner at Ragnar klarte den fort denne gangen. Jeg vil ikke love deg en CD til, men jeg kan sende med en griseflaks eller en penn.
2: Ja, jeg kan få en penn av det.
1: Ja, da hiver vi på en penn, vet du.
2: Ja, det
1: vet jeg du samler på.
2: Ja.
1: Men det var godt gjort, det gikk fort. Kos deg videre.
2: Ja. Jeg kommer på gang om Lilbjørn på NRK i morgen klokka 6:30.
1: Åja.
2: Oh, det må du se på. Da får han med kongens fortjente medalje.
1: Ja, da, han er en flott kar.
2: Ja, han er... Han har mye fint også.
1: Ja, det har han. Men da må du bare kose deg videre.
2: Ja, ja.
1: Ha det godt.